Ajdona, Mula i Denizlija u antici se zvala Regija Karija. Regija Karija sa svojim razvedenim lukama, plodnim ravnicama, šumama i strmim planinama također je u blizini drugih istaknutih regiona tog perioda kao što su Frigija, Likija i Jonija. Afrodizija, Kaunos, Knidos i Halikarnas su među najvećim važnim gradovima regije. Danas je regija Karija uglavnom poznata po gradu Halikarnasu, jer grad se ističe i kao rodno mjesto Herodota, poznatog antičkog historičara i mjesto gdje se nalazi mauzolej Halikarnasa, jedno od 7 svjetskih čuda antičkog doba. Međutim, postoje neki nepoznati, ali vrlo važni antički gradovi u regiji Karija. Ove gradove moguće je istražiti najdužom pješačkom stazom u Turskoj, Karijskim putem dugim 820 km. Nemojte se plašiti ove dužine koja odgovara polovini udaljenosti Turske od istoka do zapada, jer ovaj put se sastoji od staza sa različitim trasama. Sve što treba da uradite je da izaberete put na osnovu vaših interesovanja. Bilo da istražujete drevne gradove i skrivene uvale ili prolazite kroz sela koja čuvaju svoje izvorne strukture, napuštene plaže ili takozvane spore gradove. Biće trenutaka kada tokom šetnje nećete vidjeti nebo od stabala ariša i pistacija i trenutaka kada vas veličanstveno plavetnilo koje izranja iz badema i stoljetnih maslina odvede u drugu dimenziju. Dok ste na putu za Kariju, otkrićete i prošlost, trenutak u kome živite i sebe. Regija Karija je zapravo tik uz popularna turistička odmarališta, ali je pomalo zasjenjena njima. Uz ovu pješačku rutu, označenu prema međunarodnim standardima, vaš odmor će pronaći drugačiji smisao u historiji i prirodi, od Mediterana do Egeja, ukrštanjem staza i spuštanjem saobronaka.

Poluostrvo Bosborun je najočuvanije i najnetaknutije mjesto na Mediteranu. Bosborun je mjesto koje zadivljuje svojim šumama, uvalama različitih nijansi, boja od tirkiznih do zelenih i planinskom geografijom. Ruta Bosborun nudi idealne staze za planinare koji žele istraživati. Nakon dugih i pomalo napornih šetnji, nailazite na hiljade godina stare ruševine koje nose tragove drevne karije. Tisanos, Lorima, gdje nema kopnenog pristupa, drevni Hidas, Amos, Bibasos, poznati po svojim legendama i još mnogo toga. Imena mnogih su nepoznata, tragovi prošlosti se brišu, ali život nikada ne prestaje. Ti drevni gradovi su današnje Selimija, Turunć, Kzkumu. Iako arheološka iskopavanja nisu obavljena u većini ovih gradova, tokom šetnje osjećate se kao da prolazite kroz historiju. Ruta poluostrva Dača uključuje drevni grad Knidos, koji je u antičko doba bio veoma važan trgovački, kulturni i umjetnički centar. Svjetionik Deve Bojnu, koji se nalazi na drugom kraju poluostrva, i Akjaku, koji nosi naziv Spori grad, nastavlja se prema Kleopatri ili otoku Sedir. To je ruta puna impresivnih pogleda na zaljev, skrivene uvale i nenaseljene plaže. Ruta Gjokova je netaknuta obala do koje se može doći samo morem. Otvara se za Karijski put. Druga ruta na Karijskom putu je unutarnja Karija. Između popločenih puteva, stoljetnih stabala maslina i pinjola, ova ruta pokriva Milas, nekadašnji glavni grad Karije, planine Beš Parmak, obale jezera Bafa i Alindu, grad kraljice Karije Ade.

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušalci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju programa Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo o temi Herkules džepa, Naim Sulejmanoglu. Predstavljamo vam ocjenu stručnjaka za međunarodne odnose dr. Džemila Doača Ipeka. U januaru 1967. godine oštra i nemilosrdna zima tiho se spustila na Rodopske planine u Bugarskoj. Dana 23. januara u selu Ahlatli

Nizlija u antici se zvala Regia Carija. Regia Carija sa svojim razvedenim lukama, plodnim ravnicama, šumama i strmim planinama također je u blizini drugih istaknutih regiona tog perioda kao što su Frigija, Likija i Jonija. Afrodizija, Kaunos, Knidos i Halikarnas su među najvećim važnim gradovima regije. Danas je Regia Carija uglavnom poznata po gradu Halikarnasu, jer grad se ističe i kao rodno mjesto Herodota, poznatog antičkog historičara i mjesto gdje se nalazi mauzolej Halikarnasa, jedno od 7 svjetskih čuda antičkog doba. Međutim, postoje neki nepoznati, ali vrlo važni antički gradovi u regiji Carija. Ove gradove moguće je istražiti najdužom pješačkom stazom u Turskoj, Karijskim putem dugim 820 km. Nemojte se plašiti ove dužine koja odgovara polovini udaljenosti Turske od istoka do zapada, jer ovaj put se sastoji od staza sa različitim trasama. Sve što treba da uradite je da izaberete put na osnovu vaših interesovanja. Bilo da istražujete drevne gradove i skrivene uvale ili prolazite kroz sela koja čuvaju svoje izvorne strukture, napuštene plaže ili takozvane spore gradove. Biće trenutaka kada tokom šetnje nećete vidjeti nebo od stabala ariša i pistacija i trenutaka kada vas veličanstveno plavetnilo koje izranja iz badema i stoljetnih maslina odvede u drugu dimenziju. Dok ste na putu za Kariju, otkrićete i prošlost, trenutak u kome živite i sebe. Regija Karija je zapravo tik uz popularna turistička odmarališta, ali je pomalo zasjenjena njima. Uz ovu pješačku rutu, označenu prema međunarodnim standardima, vaš odmor će pronaći drugačiji smisao u historiji i prirodi, od Mediterana do Egeja, ukrštanjem staza i spuštanjem sa obronaka.

Ostrvo Bosburun je najočuvanije i najnetaknutije mjesto na Mediteranu. Bosburun je mjesto koje zadivljuje svojim šumama, uvalama različitih nijansi, boja od tirkiznih do zelenih i planinskom geografijom. Ruta Bosburun nudi idealne staze za planinare koji žele istraživati. Nakon dugih i pomalo napornih šetnji, nailazite na hiljade godina stare ruševine koje nose tragove drevne karije. Tisanos, Lorima, gdje nema kopnenog pristupa, drevni Hidas, Amos, Bibasos, poznati po svojim legendama i još mnogo toga. Imena mnogih su nepoznata, tragovi prošlosti se brišu, ali život nikada ne prestaje. Ti drevni gradovi su današnje Selimija, Turunč, Kezkumu. Iako arheološka iskopavanja nisu obavljena u većini ovih gradova, tokom šetnje osjećate se kao da prolazite kroz historiju. Ruta poluostrva Dača uključuje drevni grad Knidos, koji je u antičko doba bio veoma važan trgovački, kulturni i umjetnički centar. Svjetionik Deve Bojnu, koji se nalazi na drugom kraju poluostrva, i Akjaku, koji nosi naziv Spori grad, nastavlja se prema Kleopatri ili otoku Sedir. To je ruta puna impresivnih pogleda na zaljev, skrivene uvale i nenaseljene plaže. Ruta Gjokova je netaknuta obala do koje se može doći samo morem. Otvara se za Karijski put. Druga ruta na Karijskom putu je unutarnja Karija. Između popločenih puteva, stoljetnih stabala maslina i pinjola, ova ruta pokriva Milas, nekadašnji glavni grad Karije, planine Beš Parmak, obale jezera Bafa i Alindu, grad kraljice Karije Ade.

Regija koja danas pokriva dio Ajdna, Mule i Denizlija u antici se zvala Regija Karija. Regija Karija sa svojim razvedenim lukama, plodnim ravnicama, šumama i strmim planinama također je u blizini drugih istaknutih regiona tog perioda kao što su Frigija, Likija i Jonija. Afrodizija, Kaunos, Knidos i Halikarnas su među najvećim važnim gradovima regije. Danas je regija Karija uglavnom poznata po gradu Halikarnasu, jer grad se ističe i kao rodno mjesto Herodota, poznatog antičkog historičara i mjesto gdje se nalazi mauzolej Halikarnasa,

interesovanja. Bilo da istražujete drevne gradove i skrivene uvale ili prolazite kroz sela koja čuvaju svoje izvorne strukture, napuštene plaže ili takozvane spore gradove. Biće trenutaka kada tokom šetnje nećete vidjeti nebo od stabala ariša i pistacija i trenutaka kada vas veličanstveno plavetnilo koje izranja iz badema i stoljetnih maslina odvede u drugu dimenziju. Dok ste na putu za Kariju, otkrićete i prošlost, trenutak u kome živite i sebe. Regija Karije je zapravo tik uz popularna turistička odmarališta, ali je pomalo zasjenjena njima. Uz ovu pješačku rutu, označenu prema međunarodnim standardima, vaš odmor će pronaći drugačiji smisao u historiji i prirodi, od Mediterana do Egeja, ukrštanjem staza i spuštanjem saobronaka.

Poluostrvo Bosburun je najočuvanije i najnetaknutije mjesto na Mediteranu. Bosburun je mjesto koje zadivljuje svojim šumama, uvalama različitih nijansi, boja od tirkiznih do zelenih i planinskom geografijom. Ruta Bosburun nudi idealne staze za planinare koji žele istraživati. Nakon dugih i pomalo napornih šetnji, nailazite na hiljade godina stare ruševine koje nose tragove drevne karije. Tisanos, Lorima, gdje nema kopnenog pristupa, drevni Hidas, Amos, Bibasos, poznati po svojim legendama i još mnogo toga. Imena mnogih su nepoznata, tragovi prošlosti se brišu, ali život nikada ne prestaje. Ti drevni gradovi su današnje Selimija, Turunč, Kzkumu. Iako arheološka iskopavanja nisu obavljena u većini ovih gradova, tokom šetnje osjećate se kao da prolazite kroz historiju. Ruta poluostrva Dača uključuje drevni grad Knidos, koji je u antičko doba bio veoma važan trgovački, kulturni i umjetnički centar. Svjetionik Deve Bojnu, koji se nalazi na drugom kraju poluostrva, i Akjaku, koji nosi naziv Spori grad, nastavlja se prema Kleopatri ili otoku Sedir. To je ruta puna impresivnih pogleda na zaljev, skrivene uvale i nenaseljene plaže. Ruta Gjokova je netaknuta obala do koje se može doći samo morem. Otvara se za Karijski put. Druga ruta na Karijskom putu je unutarnja Karija. Između popločanih puteva, stoljetnih stabala maslina i pinjola, ova ruta pokriva Milas, nekadašnji glavni grad Karije, planine Beš Parmak, obale jezera Bafa i Alindu, grad kraljice Karije Ade.

Regija koja danas pokriva dio Ajdna, Mule i Denizlija u antici se zvala Regija Karija. Regija Karija sa svojim razvedenim lukama, plodnim ravnicama, šumama i strmim planinama također je u blizini drugih istaknutih regiona tog perioda kao što su Frigija, Likija i Jonija. Afrodizija, Kaunos, Knidos i Halikarnas su među najvećim važnim gradovima regije. Danas je regija Karija uglavnom poznata po gradu Halikarnasu, jer grad se ističe i kao rodno mjesto Herodota, poznatog antičkog historičara i mjesto gdje se nalazi mauzolej Herodota.

Poluostrvo Bosburun je najočuvanije i najnetaknutije mjesto na Mediteranu. Bosburun je mjesto koje zadivljuje svojim šumama, uvalama različitih nijansi, boja od tirkiznih do zelenih i planinskom geografijom. Ruta Bosburun nudi idealne staze za planinare koji žele istraživati. Nakon dugih i pomalo napornih šetnji, nailazite na hiljade godina stare ruševine koje nose tragove drevne karije. Tisanos, Lorima, gdje nema kopnenog pristupa, drevni Hidas, Amos, Bibasos, poznati po svojim legendama i još mnogo toga. Imena mnogih su nepoznata, tragovi prošlosti se brišu, ali život nikada ne prestaje. Ti drevni gradovi su današnje Selimija, Turunč, Kzkumu. Iako arheološka iskopavanja nisu obavljena u većini ovih gradova, tokom šetnje osjećate se kao da prolazite kroz historiju. Ruta poluostrva Dača uključuje drevni grad Knidos, koji je u antičko doba bio veoma važan trgovački, kulturni i umjetnički centar. Svjetionik Deve Bojnu, koji se nalazi na drugom kraju poluostrva, i Akjaku, koji nosi naziv Spori grad, nastavlja se prema Kleopatri ili otoku Sedir. To je ruta puna impresivnih pogleda na zaljev, skrivene uvale i nenaseljene plaže. Ruta Gjokova je netaknuta obala do koje se može doći samo morem. Otvara se za Karijski put. Druga ruta na Karijskom putu je unutarnja Karija. Između popločanih puteva, stoljetnih stabala, maslina i pinjola, ova ruta pokriva Milas, nekadašnji glavni grad Karije, planine Beš Parmak, obale jezera Bafa i Alindu, grad kraljice Karije Ade.

te 6000 godina stare slike na stijenama pronađene u pećini na planini Bešparmak. Drevni grad Kaunos sa svojim veličanstvenim fasadama uklesanim u stijenama. Drevni grad Kaunos je jedan od najvećih mermernih gradova na svijetu i drevni grad Stratoniku koja se nalazi na privremenoj listi svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Slušali ste program Čari Anadolije Turske radio televizije Radio Glasa Turske koji je za nas pripremila Neslihan Değirmencioğlu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay.